dirama gën yoon wi mu xajj sës na rikk ci yàlla mooy yoonu ahlul janna way mujj yépp ba xam ni njiitul njiit la.